0: چراغوں معلوم ہے بولا شیخ میں نے آپ کو سنایا تھا
1: ارشاد
0: کئی چراغ ہے روشن کئی چراغ
1: ہے روشن
0: بس ان کی جستجو سے ہے اسرار تیری ہی ذات تھی ابتر جو درخشاں
1: واہ واہ واہ
0: تیری ہی ذات تھی ابتر میں اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن بتا دوں لوگوں کو تاکہ کئی چراغ ہے روشن تیری جستجو سے مطلب یہ ہے کہ ان کی پریزنس سے کئی لوگ منور ہو گئے کئی لوگ ان کی پریزنس سے ایک دم نہا لیے عشق سے ہر چیز سے بہت خوشی سے ہر چیز سے مگر اسرار میرا پین نیم ہے اسرار تیرے میں ہی وہ کمی تھی جو تو کچھ نہیں فائدہ اٹھا پایا ان کی پریزنس سے ان کے عشق سے تو وہ اتنا لبریز اتنا مطلب ڈوب نہیں پایا اس چیز میں جتنا تجھے ڈوبنا چاہیے تھا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت لوگ صرف ان کی پرچھائی سے
1: یہی میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سمجھو ایک ندی بہ رہی ہے لیکن سب ہاتھ دھو رہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بس ایسے بیٹھ کے نا ندی کو
0: دیکھتے
1: ہیں بس میں دیکھ رہا ہوں لیکن دیکھتے دیکھتے میں بھی کچھ لوگ وہ پا لیتے ہیں جو شاید ندی کا پانی پی کے نہ پائے
0: بالکل
1: ہاں تو میں آپ جب یہ شعر کہہ رہے تھے اور جب آپ اس کا پریفیس بتا رہے تھے چیزیں بتا رہے تھے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں ایک ندی بہ رہی ہے اور پورا گاؤں امڑا ہے اس کا پانی پینے کے لیے لیکن میں ہوں میں بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں مطلب کیا پانی ایسا بہ رہا ہے لوگ پانی پی رہے ہیں اگر پینے سے ان لوگ اتنے خوش ہیں تو میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اندر کیا خوشی محسوس ہو رہی ہے
0: اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جیسے سب لوگ نے سمجھ لیے سب لوگ نے عشق بٹھایا آپ کے محبوب نے آپ کے محبوب نے سب کو عشق بانٹا اس کے پاس تو اتنا عشق ہے کہ اس نے سب کو بانٹا پھر بھی کم نہیں پڑا مگر آپ سوچتے تھے کہ میں جا کے ڈسٹرب تو نہیں کر رہا یہ ایک الگ لیول کی خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی رونگ بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ڈسٹرب کرنا چاہیے تھا پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں اس وقت جو میں سوچ رہا تھا وہ بہت ہی پیور تھا اب شاید تھوڑا میٹرسٹک بات ہے کہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے تھی مجھے جانا چاہیے تھا مگر اب
1: لیکن یہی تو پریم ہے کہ ایک عاشق جو ہے ایک عاشق جو پریشان کہ میں کیا کروں
0: آنکھ سے آنکھ مل گئی ان کو
1: ایک بار وہ دیکھ لے اس میں خوش ہے بس اس میں خوش ہے
0: جیسے میں نے اس پہ بھی ایک شعر لکھا تھا نگاہ یار کا حال کوئی تجھ سے پوچھے اسرار نگاہ یار کا حال کوئی تجھ سے پوچھے اسرار جب سے دیکھی ہم نے ہوش میں
1: آیا ہاں ہاں واہ واہ واہ
0: جب سے دیکھا ہم نے ہوش میں آیا
1: میں نے بھی ایک شعر لکھا تھا میں ایسا ایسا بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے گرو جی نے دیکھا اس ٹائم پہ میں دیکھے اور مسکرایا تو میں نے دیکھا اور دیکھ کے بولا کہ یہ تمہارا دیکھنا میری طرف یہ تمہارا دیکھنا میری طرف ہے خدا کا دیکھنا میری طرف تو بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے گرو جی مجھے دیکھنے لگے مجھے ایسا لگا کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے
0: عشق تو پیورسٹ فارم میں
1: ہاں تو ایسے اتر گیا میرے اندر میں بولا ہاں وہ مومنٹ تھا میرے لیے کہ آ ہا کیا ہو گیا مطلب انسان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے نا کہ ایک بار اوپر والا دیکھ لے اسے ہے نا
0: بالکل
1: ہے نا تو وہی تو آگے بڑھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ آپ نے لکھا رات میں اس کو بہت مطلب پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا اور صبح اٹھ کے وہ پیج کو پھاڑ کے پھینک دیا تو وہ جرنی جو ہے فرام پوزیٹیو ٹو نیگیٹو مطلب رات میں بہت زیادہ پسند آ رہا ہے مطلب ارے یار کیا لکھ دیا میں اور من ہی من سوچ رہے کہ صبح اس کو سنانا ہے لوگوں کو اور مطلب صرف تعریفیں لوٹنی ہے اور صبح ہوئی تو وہ پنے کو پھاڑ کے پھینک دیا
0: ایسا ہوتا ہے
1: جدو
0: میں
1: ہاں
0: اور اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ میں میرے گرو جی بتایا کرتے تھے کہ عشق میں انسان ایوالو کرتا ہے پر سیکنڈ اس کی جو ویو لینتھ ہے فریکوینسی ہے جو اس کے جو ایمٹ ہو رہی ہے اس کی باڈی سے اس کی فیلنگ سے اس کے ایموشن سے وہ چینج ہوتے ہیں اگر عاشق کا مزاج چینج نہ ہو تو وہ عاشق نہیں کیونکہ عشق جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ عشق کنٹرول دیتا ہے نہیں عشق فریڈم دیتا ہے عشق اب وہ عشق ہے ہی نہیں جو ایک دوسرے کو گرو نہ کروا پائے وہ عشق نہیں کہ جو ایک دوسرے کو قبضہ رکھے ایک دوسرے کو ٹونکے ایک دوسرے کو یہ کرے نہیں عشق جس چیز میں آپ بیٹر ہیں آپ گرو کریں جس چیز میں بیٹر ہوں میں گرو کروں یہ پراپر میرے حساب سے عشق کی ڈیفینیشن یہ ہے تو ہم جو لکھتے ہیں وہ اس اسٹیج پہ لکھتے ہیں رات بھر میں یا دو دن بعد یا تین دن بعد ہم اس چیز سے نکل کر دوسری اسٹیج میں داخل ہوتے ہیں तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया। नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की लिए बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे, जो तुम कल
1: हाँ, ना, करेक्ट करेक्ट,
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा।
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहां से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप 2 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले आपने वो शेयर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर 1 किलोमीटर बचा वहां पे आपने कुछ शेयर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाके कुछ शेयर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेयर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है। नहीं, करेक्ट,
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेयर पढ़ने का अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना की दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज़मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपने पास पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से कहूँगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: जो गुरु जी थे, और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो